0: در استحصال کننده موفق در تریزا از پروفیل های با صفت و استوار. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.
1: Сказал, что осень – повод грустить. Мы объявляем сезон улыбок, музыки и хорошего настроения. Азия Плюс. Включи осень на 100%.
0: Азия Плюс. Харус. Я

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Работа не ждет. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера. Стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера. Интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj.
2: Nitro Energy Harida, яке асе сертификат робама благи газор сомони бурткун. Рамзро азарчаи Nitro Energy дар сомони nitro.tj ба кайд гир ва ё онро тариқи SMS бо навиштани номунасаби худ ва шаҳри зист ба рақами 93 959 4-0 фирист. Иқдом ҳар рӯзи ҷумъа дар радиои мо соати 19:30 баргузор мегардад. Муфассал дар сомонаи nitro.tj. як зарфча, як имконият. Онро аз даст надед.
3: Мазаҳои нави шеф-бургерро пешвоз гиред. Пикл ранч ва бафало ранч. Таъми наве ки бояд ҳатман бичашӣ. Фурсатро аз даст надед. Танҳо дар KFC.
4: Моҳи октябр Истиқлол бозиҳоро дар Лигаи Даъвати Конфедерасияи Футболи Осиё оғоз мекунад ва барои шарафи Тоҷикистон ба майдони набард мебарояд. Чор даста, танҳо як роҳхат ба плей-офф ва муборизаи шадид дар ҳар як рақобат. Мухлисони гиромӣ, вақти он расидааст, ки якҷо шуда гӯем, ки Тоҷикистон ба пеш, Истиқлол ба пеш, дилҳо бо ту, Тоҷикистон бо ту. Марҳилаи гурӯҳӣ 17 октябр, даври аввал, соати 19, наҷме Лубнон, Истиқлол Тоҷикистон. 20 октябр, даври дуюм, соати 19, Истиқлол Тоҷикистон Ал Араби Хувайт. 23 октябр, даври сеюм, соати 19, Истиқлол Тоҷикистон Ҳомсал Фида Сурия. Чиптаҳоро тариқи tiketon.tj ва дар хазинаҳои варзишгоҳи Душанбе ва Ҳисор дастрас кунед. Истиқлол Тоҷикистон бо ту аст.
5: Рақами телефони идораи реклама
6: 41 41.
5: Ҷони оча, асрори сиҳати тифл ва ояндаи солими фарзанд.
7: Шарики барнома Comfort Baby.
8: ғизои солим барои кӯдак. Дар таомномаи кӯдак бояд чӣ бошад? Салом модарони азиз, шумо барномаи Ҷони очаро гӯш мекунед. Имрӯз ба яхдон нигоҳ кунед. Сабзавот дорем, мева чӣ, маҳсулоти ширӣ, тухм, гӯшт ва ё дигар манбаи сафеда чӣ? ғизои солим ҳатман маънои хӯрокҳои гаронбаҳоро надорад. Барои кӯдаки синни то мактабӣ муҳим аст, ки ғизо гуногун ва мутавозин бошад. Дар рӯйхати маҳсулоти мо бояд гурӯҳҳои гуногуни сабзавот ва меваҳо, ғалладона, маҳсулоти дорои сафеда ва маҳсулотҳои ширӣ ҷой дошта бошанд. Ва як маслиҳати оддӣ, кӯшиш кунед, ки кӯдак хӯрокҳои гуногунро истеъмол кунад. Агар имрӯз гулкарам нахӯрад, ин маънои онро надорад, ки ӯ ҳеҷ гоҳ онро дӯст нахоҳад дошт. Савол: кӯдаки шумо кадом хӯрокҳои солимро бо майли зиёд мехӯрад? Ин буд барномаи Ҷони оча. Барнома бо дастгирии ширкати Comfort Baby таҳия ва пешниҳод мегардад. Ҷони оча, як гаҳвора меҳр.
7: Аввалин бренди ватании урепчаҳои Comfort Baby аз индикатори хушкӣ, ду қабати зуд ҷабишкунанда ва ультранармӣ иборат буда, ба тифли шумо оромӣ ва роҳат мебахшад. Урепчаҳои Comfort Baby-ро дар тамоми нуқтаҳои савдо дастрас карда метавонед. Маълумоти пурра дар саҳифаҳои Comfort Baby.tj. Comfort Baby – роҳати тифли шумо.
9: این مرز و بوم هزار و یک اسرار دارد و هم هزار قصه ناشنیده. از تاریخ و فرهنگ تا اقتصاد و فناوری های نوترین در یک گفتار. روزانه با چین در آسیا پلوس.
10: سلام دوستانم، تصور کنید شما رو در چین به ضیافت دعوت کردند. روی میز چند نوع خوراک است، همه چیز جالب است، اما سوال پیدا می شود، از چی باید آغاز کنیم؟ اول باید دانست که دسترخوان عنعنوی چینی اکثر وقت دسترخوان مشترک است. طعام ها در میانه گذاشته می شوند و هر کس از آنها کم کم می گیرد. یعنی مقصد تنها سیر شدن نیست. اینجا خوراک یک قسمی معاشرت است. واسطه دیگری مهم چوبچه های خوراک خوری هند. اگر استفاده آنها رو خوب ندانید خواتیر نشوید. اما این یک نزوکی خود رو دارد. چوبچه ها رو عمودی در کاسه برنج گذاشتن خوب نیست. این حالت می تواند مراسم های یادبود را به خاطر آورد. اگر برای چوبچه ها جا یا تکیگاه باشد از آن استفاده کنید. در میزهای کلونی دوره شکل بعضا قسم مرکزی میز می چرخد. برای گرفتن طعام لازم نیست که از بالای تمام میز دست دراز کنید. قسم دور زننده رو آهسته به طرف خود گردانید. تنها اول نگاه کنید که کسی دیگر در همین لحظه خوراک نگرفته ایستاده باشد. و بهترین قاعده به صاحبان دسترخوان نگاه کنید. که خوراک رو آغاز میکنند، چای رو چگونه پیشنهاد میکنند، کدام طعام اول داده میشود. بعضن یک بار مشاهده کردن از اذیت کردن ده ها قاعده ها بهتر است. در خاطر نگاه دارید که در فرهنگ چینی خوراک بسیار وقت واسطه مهمان نوازی است. در برنامه آینده میفهمیم که چرا رنگ سرخ و رقم 8 در چین جایگاهی مخصوص دارد.
9: این مرز و بوم 1001 اسرار دارد و هم هزار قصه ناشنیده. از تاریخ و فرهنگ تا اقتصاد و فناوری های نوترین در یک گفتار. روزانه با چین در آسیا پلس. همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراهی شام، در همه جا آسیا پلس.